0: 咁今日我哋又有边一首好歌献给你呢？
1: 依家啲社交平台咧，其實即係嗰啲年齡嗰啲分布咧，係真係好鬼實在嘅。譬如你 Facebook 咧、就真係年紀大啲嘅、，IG 就後生啲嘅，咁再嚟嗰啲又再後生啲啊，嗰啲咩？